nga piny kanyar sera di chol kare di lat kanye kose nga timu kende uma kose nam nulinga uma kose ndege none kubera nane kose ndege none ga uma kose ndiek no chama uma kose nga timu kende uma kose nga timu kende uma.